da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair veci ziwanê.